Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.